Nu är det tid igen för Norge för Jesuskonserten. Kära vän, och i oss är det fredag den 13 juni klockan 5. Och det ska vara i Karismakyrkan. Och adressen är att Anjuk Haglundsgata 52. Kära vän, det ska bli en kväll med lovsang. Det ska vara hopp och det ska vara fällskap. Kom, du är hjärtligt välkommen. Och detta är en gratis koncert. Kom med vänner, kom med familje, naboren dina. Kom, jag hoppas att vi ses där. Amen. Hej mina vänner, bröder och syster, hallå. Hvordan har du det idag? Kära vänner, har du det bra? Jag ber att du och den närmaste har det väldigt bra i Jesu Kristus Nazarets namn. Mitt namn är Matilda Rossen. Och idag är vår Guds ord för din själ. Ska vi snacka om fyllt med himlens rike. Fyllt med himlens rike. Amen. Kära vän, idag vår bibelläsning ska tas fram. Matteus kapitel 5, vers 3. Och Matteus kapitel 4, vers 4. Så kära vänner, låt oss läsa Guds ord i Matteus kapitel 5, vers 3. Låt oss läsa vad Guds ord säger till oss i Jesu navn. Salig är de fattiga i onen, för himlens rike är deras. Och Matteus kapitel 4, vers 4. Guds ord säger till oss. Men han svarte också. Det står skrevet. Människan lever icke av bröd alene, men av vart ord som går ut av Guds mun. Men han svarte och sa, det står skrevet, människan lever icke av bröd alene, men av vart ord som går ut av Guds mun. Amen. Fyllt med himmelsk rike. Kära vän, bror och syster. Vår legme kan upphållas vid bröd. Det som växte upp av jorden, för det är skapat av jord. Men vår ånd vår har näring från Gud. Och den har kommit från Gud. Men människor tänk i allmänhet bara på legme och berika sig med det som legme begär. Där blir våres ånd fattiga. De flesta förstår icke fattigdom. De blir rastlösa och jagar bara efter jordiska ting. Halleluja! Men när vi snackar om fattig i ånden, kan vi där säga för de Bibeln säger till oss i Matteus kapitel 5, vers 3. Salig är de fattiga i ånden, för himlens rike är deras. Så vem är de fattiga i ånden, min vän? Jesus budskap var himlens rike har kommit när. När vi läser i Matteus kapitel 10, vers 7, Guds ord säger till oss, himlens rike är kommit när. Vår ånd kan bara mättas, min vän, med himlens rike. Jesus Kristus, han kom med rikdom för vår ånd. Därför sa han, salige är de fattiga i ånd. De som sörger, de som hunger och törster efter rättfärdighet, för de ska mättas. Salige, min vän, är de fattiga i ånden. De som sörger, de som hunger och törster efter rättfärdighet. Då, fader, ska de mättas. Han ska täcka bord för vår ånd. De som icke kunde tillfredsställas med den synliga, de kunde bli rike i sin ånd. Halleluja! De kunde bli fyllt med himmels rike och bli fullkomna. Liksom deras himmelska far, vår himmelska far, är fullkommen. Kära vän, bror och syster. I Matteus kapitel 11, vers 5. Guds ord säger till oss i Matteus kapitel 11, vers 5. Blinde ser och lamme går. Spedaliska renses och döva hör. Döde står upp och evangeliet får synne för de fattiga. Kära bror och syster.
Nou Johannes, disciples spurte Jezus om hem wat er soms kon komen. Zwarte Jezus het evangelie verschijnen voor de fattige. Hij komt. Op de zesde dag, zesde de stoere dagen, in de heutige roepte hij uit. Om nog nu een tochte, hij kon komen te meeg en drinken. Nog nu een tochte, mijn wen. Men må gå til den riktige kilden. Og den riktige kilden, min venn, Jesus Kristus. Det er derfor jeg sier til deg og meg i dag, at når noen tørster, da må vi gå til ham og drikke av det. Da må vi gå til ham og ha evighet liv med ham. Da må vi gå til ham for at våre syndige skal bli få tilgivelse for våre synder. Kjære venn, alt er synlig herlighet i Jesus Kristus. Så hvis noen da ikke kunne tilfredsstilles med alt dette, som kjente denne fattigdom i ånden, så kunne de slukkes den tørst hos ham. Det er kun Jesus Kristus, min venn, som kan slukke vår tørst. Og men da trenger vi åndelige kilde, den åndelige drikker, min venn. Halleluja! Kjære venn, hvis vi leser i Bibelen Matteus, kapitel 13, vers 8, så sier Guds ord til oss, åkeren er verden, det gode kone er rikets barn, ugresset av ondenes barn. Den gode kone og ugresse, sier Jesus Kristus, den gode konen er rikets barn, men den ugresse er den ondes barn. Så rike barn er de som ikke kan tilfredsstille med den jordiske ting. Det er de som hunger etter rettferdighet i Jesus Kristus. De trekker etter den himmelske. Etter å fylles med det liv som Jesus Kristus forsynner, som forsynner om. De har misforstått og er utlendinger her i denne verden. Det er sånne folk, min venn. Det er du som kan bli fylt med himmelske rike. Du som er fremmed i denne verden her, kjære venn. Denne verden her er vi bare her midlertidig. Men vi har en plass vi skal gå i evighet. Så de som er fylt med himmelske rike, min venn, de kalles rikets barn. De er ikke tilfredsstillet av det som skjer i denne verden, de jordiske ting, men de hunger etter rettferdigheten i Jesus Kristus. De ser for seg selv som utlendinger i denne verden her, for de vet jo at de har et plass å gå, et plass de skal være i evighet. De får den gode bekjennelse som Jesus vitner, at mitt rike er ikke av denne verden. Kjære venn, bror og søster, mitt og ditt rike er ikke av denne verden. Vårt rike er den himmelske verden. Så når denne verden er forbi, Jesus skal oppdre sine rike, og det skal holdes under bann ut av hans rike. De har ingenting der å gjøre. Men de kun de rettferdige skal skinne som solen i Faderens rike. Halleluja! Det er det deres skjulte liv med Kristus i Gud blir åpenbart. Den rikdommen av himmelske rike har de fått i sin ånd vi stråler frem. Kjære bror og søster, vi kan ikke søke rikdom for legeme og ånd på en gang. Ingen kan tjene to herre. Vi må lære Jesus Kristus av oss. Vi kan ikke tjene to herre. Vi må søke Guds rike og hans rettferdighet. Som Bibelen sier til oss i Matteus kapitel 6, vers 3. Guds ord sier til oss at vi skal søkes. Søk for Guds rike og hans rettferdighet, så skal de få alt dette i tillegg. Vi må søke Guds himmelske rike først, min venn.
så ska vi få det läck med trängen i tillägg. Vi kan ut av vår tankeliv förstå vår hjärta är. Och vår hjärta är och vår skatt är. Så men vem, hur är ditt hjärta? Är ditt hjärta i den jordiska ting? Det är ditt hjärta här på den jorden här. Men visst din hjärta är mot himmelska ting. Ditt hjärta är i himmelska rike, min vän. Får skatte himmelska rike så högt att de istället allt du äger med glädje för att vara Jesus Kristus. Därför är det tydligt märke, min vän. När samtalen dreier sig om jordiska ting, då har människorna, också de som kallar sig troende, en rikt tankeliv. Där intressen är stor. Men när det samtalen kommer in på himmelska räcke, där underliga, så har de en fattig tankeliv. Och det skulle vara omvänt, min vän. Där blir de snart trötta. För de förstår inte vad den himmelska rike handlar om. Men de har så upptatt intresse av den jordiska rike. Men de glömmer den himmelska rike där det ska vara i all evighet. Denna världen kun är bara medeltidig. Vi måste tänka på hur den vår själ ska. Efter den världen här är förbi. Efter att vår tid den världen här är förbi. Hur är det man ska tillbringa vår evighet, min vän? Har du någon gång, detta skulle vara vår dagliga tanke, min vän. Att var dag må vi inse att idag kan det vara den sista dagen i denna jorden här. Jag ser det ganska ofta. Måndagen är ingen garanterad för någon av oss. Vår 5 minuter, vår timme,

vårt liv ska tillfredsställa Jesus Kristus. Vi ska se på den himmelska rike och vi ska inte se på den jordiska rike, min vän. Vår tankeliv, vår intresse och allt måste fokusera på det som är föran oss. Det som vi ser upp och ser, det Gud, vår himmelska far. Kära vän, en viss ene hade fått tro på Jesus och fått kärlek till alla de helige, men de manglar förståelse hur rik på helgheten hans arv är bland de helige. Och du kunde se så hur stor hans makt är för dem som tror. Kära vän, bror och syster, och det samma mangel kan man också tydligt märka det idag. Må Gud den allmäktig fylla oss idag, min vän, med alla denna visdom och uppenbaringen bara den helige ande kan ge oss. Så vår intresse för Guds rike blir långt större ibland oss. Låt oss, min vän, fokusera på himlens rike. Låt oss bli fyllt av det. För den goda nyheten, min vän, att du som hunger ska fyllas. Du som har törste ska få en himmelske. Du som törste ska komma till han. Kan man han Jesus Kristus och dricka från ham. Någon men se in sig, min vän, att man kan slukna vår törst själv. Men vi tränger vår himmelska far, vi tränger Jesus Kristus för att han ska ge oss en evig dricka. Att han ska vaska våra synder med hans dyrbara blod. Att mitt namn och ditt namn ska skrivas i himmelska bok. Denna världen här är ingenting för oss. En dag, vår tid ska komma, min vän. Där ska man lucka ögonen våra för sista gången denna jorden här. Men det ska vår själ, den ånd, ska tillbaka till den person som gav oss det. Och där ska man stå föran han. Och ska han spör dig och mig. Vad har du gjort med det livet jag har gett dig? Vi må göra en renskap hver eneste minut, sekund, år. Gud har gett oss denne verden allt vi har gjort. Hva ska du se? Ska du se till han, min vän? Ska han se till dig? Kom. Min trofast tjener, kom och vila dig med mig, eller ska han säga, väck från mig, jag känner dig inte. För du som inte gjorde det som var rätt. Kära vän, jag ber för dig och mig i Jesu Kristus namn. Den namn av alla namn. Att vi ska se upp i himmel och sträcka oss vår hand daglig. Och se, far, jag vill bara att mitt liv ska tillfredsställa dig. Att jag ska göra som du vill, din vilja, inte min vilja. Att jag ska ha en plats i din himmelska rike. Att du ska kalla mig för din egen barn. Att du ska acceptera mig. I Jesu namn. Amen. Kära vän, bror och syster, låt oss tacka vår himmelska far att han är god. Han är alltid god. Att han ger oss dagligen hans ord för att vi ska leva ett liv som är tillfredsställt för ham. Att vi ska inte leva för oss själv, men vi ska leva för ham. Och i dagens ord för din själ, har Gud igen snackat till oss?
Og kan

inte för att ni ska vara fyllt av den himmelska rike. Och jag ber att Gud ska hjälpa oss. De ska ha förståelse. Här kan han virker i er. Genom hans ord. Att Gud ska uppenbara sig för dig och mig. Och förstå mer av han är. För ingen kan snacka. Ingen kan få dig att förstå mer än han är än du själv. När du har ett förhåll till han. Ett när förhåll till han. Så min vän, min bror, min syster. Du som hör mig idag. Är du säker på att idag, visst Gud hade kallat dig hem igen. Visst måndagen den har kommit för alltid. Hvordan blir det? Har du ett liv? Har du plats med ham? Visst du kan se svaret till hans spörsmål. Att du vet inte hur du står med Jesus Kristus idag. Att du inte har accepterat ham som din far, din frälsare och din Gud. Visst du inte har gjort det. Där vill jag, min vän, min bror och min syster, att vi ska bekänna våra synd idag. Du som har klar och önskar och vill, detta är ett valg, min vän. En var så snäll, välg Jesus Kristus. Låt oss be denna frälsa bön samman och ge vårt liv till vår himmelska far, han som skapade dig och mig. Låt oss be samman i Jesu namn. Kära Jesus, tack för att du möter mig slik jag är. Du vet att jag har gått min egen väg. Jag har syndat mot dig och min nästa i tanke, ord och gärningar. Men nu angrar jag och känner min synd för dig. Tillgiv min synd. Tack för att du döde min sted. Tack för att du värde min frälse. Fyll mig med den helige ånd. För nu av önskar jag att du ska vara herre i mitt liv. Hjälp mig att leva som efterföljare av dig, Jesus Kristus. Amen. Kära vän, har du bett en bön om mig idag? Gratulerar så mycket. Ditt namn har skrivit livets bok. Där vi är amen för dig, min vän. Var som är fälles bror och syster i samma tro. Var en del av myndighet som förkynnes Guds ord. Det tränger den fällskapet. Och läs i Bibeln, min vän. Låt Guds ord tala till dig. Låt han uppenbara sig för dig genom hans ord. I Jesu namn. Amen. Gratulerar så mycket. Amen. Kära vän, tack igen för att du hörde Guds ord från dig själv. Mitt namn är Matilda Jossen. Och jag vill gärna be för dig att Herren vill signa dig och vara dig. Herren lade sitt ansikte lysa över dig och vara nådig. Herren lyfter sitt åsyn på dig och ge dig fred. Kära vän, du har fred i allt du gör. Du har mega välsignat. Och du är älskad av din högsta.